0: Teiga Dogalan Cold War can quivna, nor a Sweenian to her quivlinty down this nahoctity, Horla cop more Ella, a shuppy ugs nil varigir fudden down. Na Cola Wars. Be Pepsi a ganohu ga more Coca Cola, Trina Randall Fane mar Jochen Gloon Oak, Moraine Lena Dostalacha Blastal, the Pepsi Challenge. Is gael fwy sgir dyn farga a chaila. Darig ffaimini Coca-Cola a fwrmla a fi acw le bywnach ceid blin. Fi yn pobl ar bwylo fi'n ahrw sio agos hwg Coca-Cola yn ceid ormla sy'n isiach a rys. Mae'r Coca-Cola Classic. Dyrwch, sioch do ni lo yn ei eich sy'n. Cyr sio gymorle yn y dilachon e bortle sy'n fiachtas ffogliwchta The Real Thing. Rwyd y dog Coca-Mach yn tosi sy'n blin dy wei sy'n a rai. Sy'n Cola Wars. That's crack agus kiol Air Ireland's classic hits radio le track o brain on.
1: Now, another hour on the home of the 80s and 90s.